0: takto.
1: Za európske hlavné mestá kultúry za rok 2025 boli vybrané Chemnitz v Nemecku a Nova Gorica v Slovinsku. Slovinské mesto sa rozhodlo, že výzvu príjme spolu so svojím partnerským mestom Gorícia a ponúknú tak kultúru ako skúsenosť, ktorá presahuje hranice. Hoci kultúra zo svojej podstaty hranice nepozná, vždy vzniká ako vyjadrenie spoločenstva, ktoré je otvorené vedomostiam, spoločnému objavovaniu a vzájomnému obohacovaniu. Získanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry predstavuje pre mesta a ich obyvateľov jedinečnú príležitosť, keďže prináša hmatateľné výhody na kultúrnej, sociálnej i ekonomickej úrovni. Podarilo sa nám zaujať vás týmto podcastom? V tom prípade určite stojí za to zistiť si informácie o kultúrnej ponuke mesta, v ktorom žijete, alebo mesta, ktoré chcete navštíviť. Uvidíte tak, ako Európa podporuje kultúru v praxi. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.